0: lan fun jade bi eni oba to gbe na fefe so won ara jade a fe le fe ba ni ma ko ti ti sere ashe oloba o baba ashe oloba o ashe oloba o emi a fori bale fun oba osubare
1: hallelujah.